0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, okay, men det skal
2: ja,
1: du
2: bare
1: si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: more.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Oh ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alt på jeg, så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
3: Top 40 spiller aldri dårlige låter. Let's go!
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et bell.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, jeg begynner å spørre
2: hva du sier,
1: da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

Jeg tror faktisk aldri jeg har hørt et menneske si at de foretrekker hvit sjokolade fremfor melkesjokolade. Men om du en av dem, så denne dagen din. For i dag det faktisk den internasjonale White Chocolate Day. Så det bare å nyte litt av det, og ikke minst Bloodstream da, på topp 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, ja.

Nå leste jeg akkurat en artikkel om været fremover, og det ser ikke lyst ut, altså. Det blir regn og grått og vind og det som været Så hvorfor ikke kjøre en aldri så liten throwback til sommeren med hele Norges sommermann Ramon på Radio Top 40?

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke
0: hørt. Ok, men det skal jeg bare si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, ja.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
1: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
1: Nei.
5: En elefant?
1: Nei.
4: En brannbil?
1: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
5: av det?
1: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Det er tirsdag, og det er jo den dagen som føles ekstra lang. Men du kan være helt trygg på at her på Topp 40 så er all den beste musikken å fylle opp dagen med også.

0: Fem på fem har klokka blitt på en tirsdags ettermiddag. Jeg heter Christian, takk for at du henger med meg her på Top 40. Mer musikk nå fra Karpe. Det Karpe for deg.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I fem år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.